Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det så lorsta?
1: Så lorsta og fm1.fo.
2: More of a coworker than a DJ.

0: Ólavsøku buffeten á Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli har vi borraja vi góðan urvali av kjøtta, sjókjata, salata, umfram suppe og føreskum mæte. Eisene vera okks gott om anna. Eit særligt urval vera til bøttene. Kom an jót góða utsynne yfir havnina á Satti Hatt á Hotel Hafnia á Ólavsøku. Les meira á hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Chill out there! Chill out there! Chill out there!
2: Chill out there!

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei. Du

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en gang, ta rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ta det en Toyota.

Morgon på FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Jokkur på FM 1.

du show mower? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimas i ågara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom.

0: hesta fyrir el, 2-1 manna til jörda. 340 hesta, 500,5 km per løgi. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seti. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du vet, reinsøres, 2-1 manna til rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så til jordana skiftet. Kom og hikk et daimon, tja reinsøres. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Det er gode ellersøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjør kjøtt, epler, sjøs og salat, omfram suppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.

0: einasta í hugsjón. Strandamaling.
1: Scouse House er nú stæje, her bæja vinir og nutj anlit hittast til stóra dyster, góa møtur og anna góa kalda Tja Scouse House vísa vit fótbol, hompa, dasht, formula, kapprower og annan utrot av stórskutja. Scouse House, tu utrotter i next stortlegar sama vi gjør. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og det middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslu.fo har alltid åpne. Digma Balslu, vidvita, du doer.
1: Ola søker på feien av Hotel Hafnia ved Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi går en urvalg av kjøtet,

sjålgade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om han også. Et særligt urval vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Sattihad og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde synder meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Långt og nu kast du åkna der e-kongommerskje til Olavsøkerråren 2026. Öll som kjøper e-kongommerskje av netnån vi i Lutakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. E-kongommerskje kostar 1,5 kroner og kunne kjøpast av e-kongommerskje.fo.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvelder alle bilmester? Lackverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.
2: Skulle høna kjeftast, setjes og i samband vid gulliklokkar. Vi drar at her feien. Du kan eiste suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2. Gulle Veit.

Ta gaua eller søke på det av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, sjøs og salat, omfram soppe og førske mat. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tannene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.

0: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eikene. Knæsande boilert, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikjen.
2: Yeah.

0: Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutch anlit hittast til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, pompen, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i next stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
1: Ta goa ölasukkeborre av Hotelbrandan. Vi bjóa kjöt, epler, sjås og salat, omfram soppa og førska mæt. Vi tar var sjålvand i òsne okkur slutta søte tonnena av Hotelbrandan. Vi tar var òsne ökjepis hoppborg og valeoner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.

0: du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra portalen, nødt løsninga bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo

0: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter sånn at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ekker noen egen, du kan stå eisen i røyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt av lontene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skåre noen. Vestmann Naturesenter bjør deg en del fotland av opplevelsen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha en nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

kökar, bergiverelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikene.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

besøke buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier ved gåen urvalet av kjøtet, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urval vil til bøttene. Kom og njød gåa utsynet i ved havnene av Sattihat og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: resten er jo jern. Læs mera og kobær.fo.
1: Fra portalen, nødt løsninga bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
2: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Så Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vei ofte.
3: Nå er torsjåfaen.

ikke sofaer fra eitjene. Bygtene er ikke noe sofaer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofaene. Eitjene.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det å skifte. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Hei tid, Ola Sogan byrjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ola Sogan hemme fra klokkan 13 til 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv anna stuttligt. Philip synker klokkan 14 og klonen bor på omtrendet klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ola Sogan stemning. Jeg kan gå mest i fåast av chattner.fo og vid dittner. Vi suttjas vid chattner.
1: Fra portalen om. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggare.

0: Scouse House. En hos deg er her bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte... Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House. Du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vei ofte.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra Strandamaling.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 350 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

Fein og Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval vil til bøttene. Kom og njød gåa utsynet i virhavnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket dem om, kjør Rangers Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: have fun now.
1: For kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt av sånt her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

Skaushaus, en hos deg jeg, her ber jeg viner, og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter, og en av gode kalta... Tja Skaushaus, vi ser vidt folkbøtt, håndbøtt, darst, formula, kapprower og annan utrop av storskudja. Skaushaus, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast, og tink oss vi 8.

Er du showmower? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hykke etter en kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Ta gaua eller søke våre av Hodelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, sjøs og salat. Omfram soppe og førske mat. Vi tar sjølvand i øsne og kursel de søte tonnene av Hodelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøyner til bøttene. Velkommen av Hodelbrandan.

0: i Toyota for el, da vet man hva du gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man hva du rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en gang til reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Et du show mauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.